Tauta taimala, vai ilgi elpusta?

0: Doofu. Vai eu guiar a bosta. Tauta maneja.
1: Radio SVHLV. Jaunums.

Paša slabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Стив Три. Мис Хессам Ражан. Мис Хессам Скайт.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

sanāk šodien, un dari šodien, lai to sanāk rīt. Jā, tie cīkdarba rīki ir tev, vai nekas cits tev nebūs vajadzīgs. Man ir gaiša galva uz pleciem, un tu

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

Smalkas Taktis.

zinu visiem relatīvs. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapitālu un apkārt apkļuvi savu salmi. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūdās.

rītu uzvelku vienu čību un tad otru.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas.

Свеха, Тубеха, Несвеха. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Savākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: kijk ik het Patek Soepedi al waard. Yup, yup.
1: Ey. Nav nekāds progress, ja neizbaud procesu. Es jau skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstā.

Jūs VHLV. VHLV. Jaunums. Jaunums.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pārprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVAV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.

0: beat lejit sitās svarā.
1: Nu visiem zēniem es tev iedomājos pirmu.
2: Taupi beat, patiešā rindi.
0: Saprot, nu vārdiem.
3: Yeah. Piecos no rīta paķer Delizei ārā. Atsparos pret asfaltu un atkal noķer vējas ot starā. Šodien viss izvēlas pareiz, nešauj mērķiem garām. Tikai paprast man kaut vienu, es to patīk.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: 7 un 17 minūtes.

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

Tā, pamodas es esmu. Iztai pīsēs arī. Ieslēdz radio SVHLV un drīz laižu streni. Pag, tēlīni jau bot. Jauku dienu kopā ar radio SVHLV.

SVH, tu VH, mēs VH. Radio SVH LV, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Sveicināti!
1: Es esmu Žoržs Siksni.
2: Mana pirmā, mana pirmā, mana skan.
1: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: nākotnē,
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVH LV
1: 100 FM.
2: Sveicināti, te vokāli instrumentālais ansambli.
3: Singapūras satīns, un mēs tev novēlam super dienu.
2: Lai tev vienmēr viss ir super, klausies
3: Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Pasaulē ir ļoti daudz labu cilvēku, lai mums būtu sirsnīgi un priecīga pasaule.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau! Čau! Elīna Jobota, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā.
2: Metalūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metalūžņi tolmetā.
3: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
2: Metalūžņi tolmetā.
4: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu kartu 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
5: Loterijas atļaujas numurs 8976.
6: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
7: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
8: Čau, te Patriks.
9: Un es Luka. Un nāc sauļoties kopā ar
8: Radio SVH LV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Labrīt! Es esmu modusies, bet kā ir ar tevi? Patrišu tevi sauc šajā rītā. Klausies radio SVH LV.

0: Dzīva.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K. Un diena izdevusies.
3: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
4: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.
7: Latviešu valodā.
6: Radio SVH LV.
8: Un izprāgā. Lai nevienu dienu nepaiet bezspēkā, citas stācijas labāk neslēgā. Šis ir viesuls, šis ir Radio SVH

0: Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Steel precēm. Turklāt atlaides summējas. Steel, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
1: Daudzi šodien nezina, kā Ināršs Lesers ir mūsdienīgo tirdzniecības centru ieviesējis Latvijā. Alfa, Dole, Galerija centrs, dzelzceļa stacija un Origo – tie visi ir Šlesera projekti. Katru reizi, kad ienāca Rimī vai Narveseņu, tu redzi Šlesera darbus, kas veikti pirms viņš kļuva par politiķi. Viņam ir pieredze. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimes vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
3: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas toaletes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
4: Medību lauks šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: Bez biļetes, bez rindas LV. Informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Ai, labrīt! Te laikas un celies, mosties, strādā. Tu klausies Radio SVH.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Pretalkohola dziesma vientuļa vīrieša balsī. Atgriešanās pie dabas krūts. Ne dropo majestozo, bet klusītiņam sūc. Mežā būdiņu tev celšu, celšu, kur mums ādiem apmest, ties, ties, ties, ties, ties, ties.

Čau, mans vārds ir Mīzgāla Vnovskis un es sāk braucu lielceļa uz Eli. Un tu klausies Radio SVH LV.

0: smalkas taktis, mīļas notis, paši vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Emāri šī gads no grupas pienmedēja piedzīvojumi. Un tu klausies. Radio SVH

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Čau, te Kristīna Prauliņa. Man trīsgadniece ir pamodusies, un līdz ar to arī es. Skaidrs, ka jāieslēdz radio.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaide līdz 25%. Ar mans Rimī karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Pēc Aināra Šlesera iniciatīvas tika izveidota ģimenes un bērnu lietu ministrija. Tika ieviestas māmiņu algas. Tas bija milzīgs atbalsts jaunajām ģimenēm un ievērojumi veicināja dzimstību Latvijā. Mums ir vajadzīgs premjers, kas atbalsta ģimenes ar bērniem. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
2: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilits, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger mainēs ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredīta veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladi-Dadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
6: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
7: Labākās dziesmas.
6: Latviešu valodā.

0: precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks – 9 un 23 minūtes.
3: Ja dod man būciņu,

0: Dobelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Labdien, es esmu Gārds Lapoška un tu klausies Radio SVH

0: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Reces festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
4: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Man sauc Fiņs, šis ir SVH LV, 100 FM.
6: Baudam,
5: jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudams.

0: es nekad neesmu mīlējis tikai tavā attieksmē.
1: Tas ir tas kārtīgs, bet es esmu one.

0: Tu klausies Radio SVH LV.
1: Klausies, lai uzrakstītu labu dziesmu, nav jābūt sakaram. Sarakstīsim kaut ko labu, bez jēgas? Protams!

0: Stīl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Ko viņi darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs.
2: Radio SVH LV.

0: nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
0: Radio SVHLV.
1: 100 FM.
2: Čau, te The Sound Boys. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: šeit grupa Jūt.
1: Jūt.
2: Un tu klausies Radio SPH LV.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūs Trimi veikalu plauktos. Līdz 11. maijam zīmola Annele produktiem atlaide līdz 25%. Ar mans Rimī karti piena šokolāde Milka 90 līdz 100 gramu iepakojumā 1,29 €. Papīra izstrādājumiem Zeva atlaide līdz 40%. Rimī.
1: Nautiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Gruzniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļeču paradīzē!
5: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
6: Kad Ainārs Šlesers bija satiksmes ministrs, Rīgas, Ventspils un Liepājas ostas veiksmīgi attīstījās. Latvijas dzelzceļš un tranzīta nozare piedzīvoja strauju izaugsmi. Kravu pārkraušana sasniedza rekordus. Tranzīts palīdzēja attīstīties arī Latgalei, caur kuru gāja kravas. Cilvēkiem bija darbs un ienākumi. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju!
7: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija Pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH LV.
8: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bītes internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice dušas želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Tava bērna vasara var būt ne tikai jautra, bet arī gudra.
3: Ļauj viņam uzvarēt kopā ar Dambretas nometni domāt prieks. Ģimenes centrā Rifs. Loģika, pārliecība, jauni draugi. Viss vienviet. Vietas tiek rezervētas ātri. Piesakies jau tagad. Ģimenesrifs.lv.
2: Gudra vasara sākas tieši šeit. Ģimenes centrā Rifs.
3: Vairāk Ģimenesrifs.lv.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: SVH.
6: SVH.
5: DVH.
6: DVH.
5: Mēs VH.
6: Mēs VH.
5: Radio SVH LV.
7: Mēs esam
8: Dzelzs Vilks.
7: Un tu klausies
8: Radio SVH LV.

mans gals. Dievs, vai tās ir tavs asars? Varbūt tas ir kāds nevainīgs joks, bet varbūt vienkārši tas ir lietas.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā, tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālu žitolmetā.
3: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors, stiprināms pie sienas, ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā

0: apvienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Šī var ievērt Markus Rīva. Tikko no treniņa un pilns ar enerģiju. Wow! Ceru, ka arī tevi Radio SVH LV piepildīs ar vislabāko enerģiju.
3: 1:11 Pavasāris tikšķi, man domas nav, kur likt.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Te Ozols un tu klausies Radio SVH LV.

sveiciens visiem labajiem cilvēkiem. Kad sauc Andri Daudziņš, es atsaucos. Tev vēl visi sīkums. Tu klausies radio SVK LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Hei, hei, te mēs ar Madaru būdiņā gribam ļoti apsveikt. Mājas ir mums liels svētku un prieka un pavasara mēnesis. Mājā ir brīvdienas, mājā ir jubilejas abiem maniem dēliem. Artūram 6. Mājā dzimšanas diena un Ivaram 30. Mājā dzimšanas dienā. Mēs ar savu mazdēlu Madaru mīļi viņu sveicam. Atā!
2: Atā!
3: Radio SVH labo vārdu telefonu būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
3: uzmeklē oranžo Radio SVH telefonu būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
3: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
5: Labākās dziesmas
4: latviešu valodā.
6: Čau, te grupa Revo!

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 11:17.

0: Ābeles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau, te Amanda,
3: te Makrē, un mēs esam Duets Elpo.
2: Un tu klausies Radio SVH LV.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 11. maijam avokado 49 centi gabalā. Latvijā audzēta arktiskā palie zivs uz ledus 10,99 eiro centi kilogramā. Gaļas uzkodām kodiens atlaida līdz 25%. Rimi.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
2: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
5: Invazivus.

Cilvēki dēļ tevis, agribi vai vairok Es plovošu tev vīlē, tu svaigu stovus glosta Kad manis blokus nav Saule, kas silda, izvaigznēti Lai vīlēšanos tavus pilda Es mīļoju tevi, par tūs, ko

0: SVH. Radio SVH LV.
1: Darbs. 8 no rīta sākas darbs. Pirmās darba dienas besīdarbs. Klausīties Radio SVH LV, tas tavs darbs, tā saka citzēni.
2: Ujā! Oh, yeah.

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
3: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējans, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
4: Biļetes biļeču paradīzē!
5: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rinī čeki izlozē nepiedalās.
6: Loterijas atļaujas numurs 89 78.
7: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Čet, Ots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
8: SVHLV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajiem orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta ar Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
5: Radio SVH LV. Jaunums.

0: tās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.
2: Čau!
3: Čau!
2: Es esmu Guntis Veits. Un tu klausies Radio SVHLV.

0: Radio SVH LV. Savējies sapratīs.
1: Radio SVH LV. Čau, mani sauc Krisi, un tu klausies.
2: Klausies.
1: Radio SVH LV.

Šodien debesis virs Latvijas lielākoties mākoņēns, tomēr teritorijas lielākajā daļā laiks būs sauss, valsts dienvidu austrumos brīžiem līs, kā arī lokāli iespējams pērkona negaiss būtīs mēren ziemeļvēšu un gaisa temperatūra no plus 10 līdz plus 15 grādiem, dienvidu austrumos vēsāks tur plus 5-10 grādi. Rīgā diena lielākoties mākoņēna brīžiem paspīdēs arī sauli, no krišņi nav gaidāmi un gaiss iesils līdz 12-14 grādiem.

atklāja, ka sensori fiksējuši vairākus objektus, taču nav informācijas, ka kāds no tiem būtu šķērsojis Latvijas robežu vai nokritis. Skrauč arī stāstīja, ka naktī iedzīvotāji ziņojuši atbildīgajiem dienestiem par it kā lidojošiem droniem un ugunsgrēkiem. Visdrīzāk par droniem noturēti gaisā paceltie NATO iznīcināti, bet iespējamie ugunsgrēki nav bijuši saistīti ar dronu incidentiem. Un Rēzeknes novada iedzīvotāji arī pastāstīja, ka šoreiz vispirms saņemti divi šūnapraides brīdinājumi un pēc tam bijuši dzirdami iznīcinātāji un arī sociālajos tīklos bijusi skaidrāka komunikācija no pašvaldības puses salīdzinot ar gadījumu ceturtdien, kad Rēzeknē nokrita divi no Krievijas ielidojušie droni. Savukārt vakarā kļuva zināms, ka naftas uzglabāšanas bāzē Rēzeknē ceturtdien bijuši divi dronu triecieni, tas noskaidrojies sākotnējā izmeklēšanā un par to vakar informēja valsts policija. Krimināla procesa, ko policija sāka par noziegumiem pret valsti, nodots valsts drošības dienestam. Latvijas televīzijas rīcībā esošie novērošanas kameru video no blakus esošā uzņēmuma liecina, ka pirmais trieciens noticis pulksten 3:24, bet otrais 4:18 vai drons, kas tika uzskatīts par pazudušu citviet, ir tas pats, kur atlūzis atrasts objektā Rēzeknē. To noskaidros turpmākā izmeklēšana. Valsts policijā savukārt informēja, ka pat laban aktīvi drona meklēšanas pasākumi nenotiek, taču policija ir paaugstinātā reaģēšanas gatavībā. Pēc Maskavas bailēm un draudiem Ukrainai par iespējamiem uzbrukumiem 9. māja parādes laikā, ASV prezidents Donalds Trumps vakar paziņoja, ka Ukraina un Krievija ir vienojušās no šodienas ievērot 3 dienu pamieru un savstarpēji apmainīties ar 1000 gūstekņiem. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apstiprināja šo plānu un arī uguns pārtraukšanu 9., 10. un 11. maijā, kā arī izplatīja publisku rīkojumu Ukrainai izslēgt sarkano laukumu ar visām koordinātām, no sava raķešu mērķu saraksta. Lūgts komentēt šo rīkojumu Kremļa runasvīrs Dmitrijs Peskovs piesārcis atzina, ka par 9. māja svētkiem nevienam neklātos ņirgāties. Trumpa paziņojumu apstiprināja arī Maskavā, kā raksta Kremlim pakļautā aģentūra TAS, Krievija piekritus atbalstīt Trumpa iniciatīvu par pamieru un arī gūstekņu apmaiņu, turklāt Kremlī uzsver, ka vienošanās panākta telefonu sarunā ar ASV prezidenta administrāciju. Un sarkanajā laukumā pulksten 10. Pēc vietējā laika sākās uzvaras parāde, kas ilgi vien 45 minūtes, kļūstot par visu laiku īsāko parādi, ko Maskava organizējusi. Turklāt tā notika bez militārās tehnikas kolonas, kadetiem un kara skolaudzēkņiem, savukārt pirmo reizi tajā piedalījās Ziemeļkorejas karavīri. Klātienē parādi vērot bija ieradušies vien Baltkrievijas, Kazahstānas, Uzbekistānas, Malaizijas un Laosas līderi. Piedalījās arī Dienvidu Osetijas un Abhāzijas vadītāji, kurus kā neatkarīgas valsts atzinus vien Krievija. Maskavā ieradies arī Slovākijas premjerministrs Roberts Fico, kurš gan uz parādi tā arī neieradās. Maskavā draudu dēļ kopš rīta slēgts mobilais internets un centrā arī satiksme. Atgriežoties pie pašmāju aktualitātēm, vakarā uz vietējā ceļa Bauskas novadā dzīvības zaudējusi pusaudze. Negadījums noticis ap 6:00 vakarā, kad kāda auto vadītājs uzbrauca gājējai, kas no gūtajām traumām mira. Policijā par notikušo sākts krimināls process un aizvadītajā diennaktī cietušas 22 personas. Satiksmes negadījumos un no visiem negadījumos cietušajiem 6 ir gājēji, 4 velosipēdisti, bet viens elektriskās skrējēju vadītājs. Un noslēgumā šodien visā Latvijā un daudzviet Eiropā ar daudzveidīgiem pasākumiem tiek atzīmēta Eiropas diena. Rīgā Vērmanas dārzā šajā stundā sākas dažādi pasākumu komplekss līdz pat 6:00 vakarā, tur koncerti, diskusijas un dažādas tematiskas aktivitātes, kas ļauj iepazīt Eiropas Savienības sniegtās iespējas dažādās jomās, kā arī Latvijas un citu Eiropas Savienības valsts kultūru un tradīcijas. Eiropas diena tiek atzīmēta arī Latvijas reģionos. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.

0: kulturāli dzirdstoši pavadīts laiks. Katru sestdienu un svētdienu no 12. līdz 15. Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Čau, čau, čau! Skaisti, maijs iesācies! Ar mīlestības pinekļiem un sirsnīgiem sveicieniem es Ievu Dzeni saku tev čau, čau un pavadīsim laiku līdz pat trijiem kopā. Bet tagad baudām!

0: atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju un vēl visu ko kultūras lota dzene Ieva dzene.
1: Kultūras slota ir klāta un man arī ir viesi jau klāta, jo nu jāsaka tā, ka mājas ir tāds atzīts kā ģimeņu mēnesis, jā, un it īpaši Rīgā to aktīvi svin un dažādi pasākumi ir, un 15. maijā vispār ir starptautiskā ģimeņu diena, bet rīt ir kāds fantastisks pasākums, kurš norisinās jau trešo gadu, es apmeklēšu tikai otro gadu, tā ir sagadījies, un VEF kvartālā notiks ģimeņu Folk festivāls ar nosaukumu Taka un par to aprunāties un izstāstīt, izskaidrot, kāpēc šāds festivāls vispār ir radies un kāpēc mums tas ir tik ļoti nepieciešams un vērtīgs. To mums izstāstīs Didzis un Karīna Pandari. Čau!
2: Čau! Labadien!
1: Jā, stāstiet, kas patiesībā šobrīd notiek VEF kvartālā, kā jūs gatavojaties?
2: Nu šobrīd jau viss sācis ir notikt, jau vedam mantas un būvējam skatuves un lietu sargus liekam ar cerību, ka tie nebūs jāatver un rīt būs tikpat forša diena kā šodien un tā būs, tā noteikti būs un gaidam rīt visu VEF kvartālā, šogad jaunā vietā, pagājušā gadā bijām jaunajā teikā. Uz ģimeņu folk festivālu dancosim, spēlēsim, darīsim, mācīsimies visi kopā un satiksimies.
1: Jā, un es saprotu, ka Asna Trancāna ir galvenā idejas autore un viņai ir savs mērķis un tā pamat motivācija, kāpēc viņa sāka kustināt šo te pasākumu un festivālu. Nu, gan jau, ka viņa šobrīd ir super aizņēmta organizēšanas darbos, bet varbūt jūs to vēstījumu varat man nodot un arī klausītājiem, skatītājiem.
2: O jā, noteikti mēģināsim. Mēs jau visi esam aplipināti ar šo ideju, jo Asnete Rancēna vada ģimeņu folkloras studiju Garata, kuras dalībnieki arī esam mēs ar visu ģimeni un bērniem. Un bija pilnīgi skaidrs, un ir pilnīgi skaidrs viņai jau daudz gadu laikā, ka folklora tradīcija, nu ģimene tajā ir tāds centrs un kodols, un ir ļoti daudz ģimeņu, kuras vēlās darboties un darīt, bet ne visas uzdrošinās. Un skaidrs Rīgā dzīvo tik daudz cilvēku, kuri nu, tā kā varbūt staigā apkārt un tāds festivālu formāts, kur viss ir atvērts un tā kā neviens jau nenāk ar roku, aiz rokas un nerauj iekšā, tu vari atnākt un paskatīties, pieskarties kaut kam, pieredzēt to tradīciju un kultūru un, kas ir, puspert pirmo soli dziļāk.
1: Jā, un ģimenes tas taču ir pamats, un tur arī mēs turpinām šo te mūsu tradīciju nest tālāk, un tāpēc ir jāuzrunā, vai ne? Sākt ar ģimenēm, tas ir būtiskākais. Un jā, es pagājušajā gadā biju jaunajā teikā, kad norisinājās šis pasākums, un es saku godīgi. Arī vientuļnieks var iet, tas nenozīmē, ka šis festivāls ir ar nosaukumu ģimeņu folk festivāls, tā ka, bet var doties arī vientuļnieks, un kas zin, iepazīties, sadancoties un izrotaļāties, un veidosies arī jaunas ģimenes. Tā kā ik viens tiek aicināts un piedzīvot un izzināt. Vai šajā gadā būs arī kādi viesi no citām valstīm, jo pagājušajā gadā bija?
2: Jā, cik forši tu pateici par tiem vientuļniekiem, vispār cilvēkiem. Nu, tā kā nav tev jābūt noteikti jau ar saitēm saistītiem. Jā, visi var nākt un ir jānāk. Šogad ir fokus tieši uz Latviju, uz Latvijas grupām. Mums ir tik daudz foršas grupas, gan bērnu grupas, gan jauniešu grupas. Un pieaugušo, nu, tā kā pieaugušos mēs tipiski zinām, jā, pieaugušie tie tur folklorā darbojas, bet ir tik daudz jaunieši. Un Asnate, mēs tieši runājām, un viņa stāstīja un dalījās, ka iepriekšējie pirmie divi gadi tieši radīja to sajūtu, ka patiesībā mums ir ļoti vajadzīgs tieši skatīties pašiem
1: savējo
2: uz sevi un izcelt savas vērtības un savas pērles. Un tādēļ šogad ir trīs koncerti izlikti tādā nu, centrā un fokusā. Protams, noteikti daudz dažādas citas aktivitātes uz
1: divām. Tās arī mēs izrunāsim, jā, jo tiešām tur gan meistar klases visa kā ir daudz.
2: Bet tieši parādīt, cik superīgi mums ir jaunieši Latvijā, kas darbojās folkloras kopās, cik brīnišķīgi ir bērni un arī pieaugušie.
1: Jā, un ir daudz dažādas aktivitātes, un varēs arī baudīt dažādu tradīciju demonstrēšanu, vai ne? Un tagad ir ūsiņu laiks, Didzi, pastāsti, kas ir ūsiņi, un ka večiem ir kārtīgi jāsanāk kopā.
3: Šis ir noteikti pats labākais laiks. Ūsiņi kā reiz arī ir maija sākumā, gan šogad iekrīt mazliet tā kā uz 20. datumiem, pēc tā tur kā tur iegriežās tā saule vispārējais. Bet tas vēstījums ūsiņos jau tas, ka pavasars ir klāt, zeme ir modusies, un mums, tā teikt, ir jāsāk darīt visi savi darāmie darbi. Kam ir jāecē, kam ir jākuļas sievas, kam tur citas lietas, tas darāmas, ja? Tas viss, tā teikt, ir auglībai un labumam. Un tāpēc arī būs tāds neliels ieskats tajā ūsīņa tradīcijā, ja, ko tā no tie vīri, tad tajā vakar garumā, teiksim, kamēr viņi to ūsiņu gaida, dara. Ja, tāds,
1: arī cirvi met, jā.
3: O, jā, šitais ir labākais.
1: Labā
3: kaut aizpār. Varētu viņu noķert, tad viss ir tavs. Mēs kā reiz vakar šitos priedām, tad pārējie cieš klusu tam, kas ir noķērts viņu.
1: Mīļie, mēs dosimies reklāmas pauzē, muzikālā pauzē un tad paturpināsim sarunu.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Atgriezienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Dzenē.
1: Un es kopā ar Didzi un Karīnu Banderiem stāstam, runājam par to, ka rīt norisināsies viens fantastisks folk festivāls ģimenēm, vientuļniekiem un visiem interesantiem. Folk festivāls Taka, VF kvartālā, un vispār ir tīpaši aicināt jaunieši. Tīpaši jaunieši jaunā paudze sarosamies un aizējam, jo jūs varat piedzīvot kaut ko līdz šim nebijuši. Un vispār VF kvartāls tāds tieši ļoti laba vieta. Ne? Bet stāstiet vēl, kas būs paredzēts. Mēs izrunājām, ka varēs redzēt tātad ūsiņu demonstrāciju, tradīciju demonstrējums, un tie ir vīrišķie svētki. Arī vīriešus es ļoti aicinu doties uz turieni un piedzīvot to un iedvesmoties, jo ūsiņi ir tāds, nu varētu teikt, nu, kārtīgs veču vakars. Pareizdīts?
2: Jā, tas ir tiešām tāds kārtīgs veču vakars. Tad kaut kādā ziņā pat tāda vīra inicializācija, ja, kad, nu, tā tur tādi puišeļi nepiedalās tajā vakarā, jā, ja? Tev tur jāsasniedz tāds zināms briedums, tā ka tu esi, ka tu vari tam ūsiņam tā teikt pietoties un tam gailim ķerties pie tās rīklas klāt, jā. Ja? Tas ir noteikti svarīgi.
1: Un, tas, un tā simboliski domājot, tas ir par un ap visa veida labo, labā jā. Vairošanu, arī tā spēka un visam tam labā, vīrišķajam jā, spēkam,
2: jā, vai ne? Labais vīrišķais spēks ir nepieciešams, lai varētu kaut kas dzimt, tāpēc arī plaukst, ir augļi. Un aiziet. Un atkal tā tālāk, jā. Jā.
1: Karīna, pastāstī, ko dāmas mēs varēsim piedzīvot un darīt?
3: Arī dāmas var šoreiz noskatīties uz tiem ūsiņiem.
1: Jā, tas ir ekskluzīva iespēja.
3: Tā ir ekskluzīva iespēja. Bet būs maniem jau pieminētajiem trīs koncertiem. Vienlaiks paralēli notiks arī sacensības, dažādas sacensības. Un tās būs kadriļdejošanas tradicionālo deju sacensības, apdziedēšanās, ārsprātības sacensības un vēl šis un tās. Un īstenībā nu, tur būs gan tā kā, teiksim, cilvēki, kuri drusciņ jau jums parādīs priekšā, kā to ārsprātīgo un apdziedēšanos, apdziedēšanos veikt, bet, nu, ja jūs... jūtat sevi to
1: drosmi.
3: Nu, pat ne tikai drosmi.
1: Nē, vienkārši iet un mēģināt.
3: Kāpju skatuvs, varēs pieteikties, kāptu skatuvs un iesaistīties.
1: Un apdziedāšanās arī ir mums tāda unikāla tradīcija vispār tādā pasaules ietvarā. Un ja tu tiec apdziedāts, tad tev ir visa veida laime un prieks.
3: O, jā.
1: Un veselība.
2: Tā kā
1: tas ir labi.
3: Jā, tas ir tik forši, ka iznībā nevajag baidīties, ja tevi apdziedāt.
1: Nu, tā esi svētīts.
3: Tieši tā. Un jo sliktāks vārds tev saka, jo vairāk tā labuma tev tiek. Nu jā, un tad jau arī būs lielā taks Viktorīna jau tādā dienas otrajā pusē ap 6 vakarā. Vispār mēs tiekamies 12. Mm-hmm. Jā,
1: un līdz 6 vakarā?
3: Līdz 8. Vakarā. Līdz 8. vakarā, līdz 6. vakarā būs dažādas koncerti, meistarklases, nodarbības, sacensības, tirdziņš, protams, ēšanas, stūrītis un arī tādas nopietnākas nodarbības kā domnīca, bet no 6 vakarā sāksies danči un līdz 8 tad dancosim kopā.
1: Es uz tiem dančiem paspēšu.
3: Jā, super, jo šogad būs rīktīgi forši mums tie dancinātāji, tā būs postfolkloras kopa, tā kā Pērn, Julgijas Talpe un Zeps. Jā, un
1: Eriks.
3: Jā. Un tā, nu, tā visa diena, es domāju, vienā elpas vilcienā mums aizskries un varēs arī vinēt balvas. Piemēram, varēs vinēt biļeti uz Tautu meitu, Rītausmas koncertu 20. jūnijā. Un vēl
1: kas tāds, arī maģisks tāds piedzīvojums. Notikums,
2: vai ir arī meža festivāls, jā, kad būs
3: rituāla
2: augustā.
3: Festivāls, jā, un arī tāds foršas mīļas lietiņas, kā iesiet dzintariņi un kas tik viss. Un arī takas hūdīs, bet vajag tik nākt. Un ziniet, kā ir arī padomēts par mazākajiem. Būs arī vienkārši tā kā iespēja nodarbības taisīt tur zirdziņus un iesādīt savu podiņu arī mazākajiem mūsu takas dalībniekiem. Savukārt, ja jums ir mājās vintage drēbes, Vai tieši nav vintage drēbes?
1: O, tad var tajā tirdziņā, vintage tirdziņā, brīvbodē piedalīties.
3: Tā ir brīvbode, jā, kur tu vienkārši atnāci un tu saskaties, hei, man šī puķēnā klētīgi darētu un vēl smagurā un tu uzreiz
2: vai veidu atnes savu.
3: Jā. Var atnest savu.
2: Atnest savu.
3: Un samainīt. Samainīt.
1: Jā, pamainīties.
3: Jā, tā kā, nu, zini kā, man liekas,
1: ļoti
2: skaidrs. Man liekas, svarīgi ir pateikt, ka tajās muzikālajās darbnīcās, tur, kur būs gan bases, gan sitamie instrumenti, tu varēsi gan mandolīnu paspēlēt, gan lielos tas, nu, bases, kas jau nu, reāli pāri pa galvu, jā. Un varēsi
1: ieraudzīt arī ieraudzīt kaut kāds pilnīgi jaunus instrumentus.
2: Man, un svarīgākais vēstījums tas, ka vajag ņemt līdzi arī savus karotes, jo tās noteikti noder muzikantam. Tas katram muzikantam jābūt līdz karotei.
3: jā, varēs pamācīties karošu sišanu, jeb spēlēšanu. Un, nu, ja nav līdzi paņēmies, mēs noteikti
1: kaut kā sarūpēšu. Un te es gribu arī pateikt pilnīgi godīgi, apmeklējot iepriekšējo folkfestivālu taka un arī daudzas dažādus citus folku festivālus un notikumus. Visi ir sirsnīgi un atvērti un galvenais ir ļauties un iepazīt un tad jūs varat piedzīvot arī kaut kāds pilnīgs brīnums un galu galā iepazīt mūsu tradīciju vairāk. Un tas nav par to, ka mums vajag darīt obligāti tā un tas taču ir senos laikos, ko tad mēs mūsdienās, bet nē, tieši to, kā mēs to tradīciju varam pielāgot mūsdienu situācijām, mūsdienu ikdienas dzīvei. Un tas ir iespējams un tas ir tikai bagātinoši. Un saistībā ar to mūsdienīgo, tad pagājušajā gadā arī uzstājās DJ Ken. Un es pirmo reizi dzirdēju viņu darbībā un es biju sajūsmā. Un DJ Ken elektronisko un etnisko mūziku apvieno un būs arī laboratorija, kur varēs redzēt, kā tad seno un jauno skaņu tā kā sasintezēt.
2: Saliek kopā.
3: Jā. Tā kā nu, diezgan laikmetīgi mēģinām šodien piedzīvot to, ko ir piedzīvojuši mūsu senči, jo mēs jau nebijām toreiz, mēs varam tikai dzīvot šodienā. Super, tu teici, jā, ka mums vienkārši jāmeklē veidi, kā mēs to pielietojam, kā mēs dabūjam resursu sev šodien.
1: Un tas mūs stiprina un galu galā arī kopā būšana un tikai kopā mēs varam lielas lietas, tīpaši šajā trauksmēnējā laikā un stiprināt viens otru. Tā kā tiešām lieliski paldies. Tiekamies rīt folk festivālā Taka un atgādinu festivāls ir pilnīgi bez maksas.
3: Jā. Ziniet kā, ja jums gadījumā, nu galīgi nemaz nesenāk atnāk, tad Takas Facebook kanālā būs arī kaut maza daļiņa tomēr arī strīmot, pārraidīt, un tā būs Takas domnīca, kur Aīda Rancāne, folkloras pētniece, stāstīs par ļoti, man liekas, aktuālām tēmām ģimene un tradīcija kā vērtība ģimenē. Kā veidot attiecības starp vīrieti un sievieti, kā mainījušās lomas, bērni
1: ļoti labi, tagad taču ļoti aktuāli iet uz visādiem te retrītiem un attiecību tantriskajiem variantiem, bet mums pašiem ir
3: savas vēsturiskās tantras un visādas mācības, tikai Aīda Rancāne mums mēģinās arī par to pastāstīt kopā sarunās ar psihoterapeitiem un dažādiem gudriem vēl cilvēkiem, pētniekiem.
1: Burvīgi! Paldies jums liels un tiekamies!
3: Tiekamies!
2: Paldies. Atā.

0: pirms Ainārs Šlesers kļuva par satiksmes ministru, Rīgas lidosta apkalpoja tikai 650 tūkstošus pasažieru gadā. Šlesera laikā lidosta palielināja pasažieru skaitu līdz 5 miljoniem gadā un pasažieru apgrozījums pieauga 7 reizes. Lūk, tā ir izaugsme. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
1: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
2: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgeris par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeri mainēs ar papriku. Nogaršo!
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Ves kultūras pilī 15. Maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējans, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē!
9: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējā, domātāju, pašu un vēl visu, ko kultūras nota. Dzene. Ieva Dzene.
10: Ai, mājas mums bagātīgs ir ar kultūras pasākumiem un nu mēs ķeramies klāt mākslai un pie manis ir ieradusies Zuzeuma izstāžu projektu vadītāja Anna Pūtele. Čau, Anna, man prieks atkal tevi redzēt un es zinu, ka Zuzeums strādā tā kā uz urrā un mājā ir liels plašs piedāvājums, ko tik var sadarīt un nesadarīt un kādā veidā no jauna ieraudzīt mākslu. Un šajās brīvdienās šobrīd jau notiek ekskluzīva ekskursija, saprot, jā, ar Robertu Rūrānu.
11: Jā, nu tā, laikam, šīs izstādes ietvaros, diemžēl, būs pēdējā. Tā kā, ja nu vēl kāds ir kaut kur tūmā skrieniet, vēl Roberts ir 12. Sākās vēl droši vien, ka var paspēt. Bet iepriekšējais pieredze zinot, Roberts var aizrunāties, tā kā vēl var paspēt.
10: Tad droši var paspēt. Un jā, tiem, kas nezina, varbūt pastāstīja vairāk par Roberta darbiem un viņš tiešām ir nu, arī ar starptautiski pamatīgi atzīts un ir ar ko lepoties.
11: Jā, Roberts, nu šī ir viņa, mēs arī lepojamies, ka šī ir viena no viņa, nu šī ir pirmā tāda lielā institūcijā veidot viņa personāla izstāde, kur viņš atskatās uz to savu pēdējo vairāku gadu veikumu. Un arī tur ir redzams ļoti labi tas viss tas viņa attīstība vai viņa tas ceļš, kā viņš ir gājis no tām savām pašām pirmajām ilustrācijām līdz pat tam, kā viņš par mākslu, par arī par savu iekšējo pasauli, arī par to, par savām tādām pasaules vispār uzskatiem, kā tie ir mainījušies, to viss ļoti labi var redzēt tajā viņa mākslas attīstības ceļā un tas ir ļoti interesanti arī, kā izstādē scenogrāfiski ir veidota, it kā pats mākslinieks un ir teicis, nu, ka tu eji no tās visas lielās materialistiskās pasaules uz to centru tuvojies tam pašam kodoliņam un vēl šodien līdz pat 7:00 vakarā un rīt no 11:00 līdz 5:00 vēl izstādi var apskatīt.
10: Tā kā sasparojamies, jāskrien. Vai ne?
11: Jā.
10: Jāskrien tie, kas vēl nav bijuši, jo tas tiešām ir, nu, ir to vērts piedzīvot un redzēt. Tā, šodien vēl līdz 7:00 vakarā ir tirdziņš Zuzeumā un ko tur var tā kā dabūt?
11: Viss kaut ko.
10: nu, tā kā vairāk mākslas virzienā, jāsaprot, tur nebūs piparkūks, teiksim.
11: Nē, piparkūks nebūs, tur ir, es tieši kā reiz braucu šobrīd uz radio, braucu no Zuzeuma un gribēju apskatīties, kā tur viss notiek klātienē, un rosība ir liela, zālē, tā kā jau teicu, ir ekskursija, un savukārt pirmā stāva viesetapa zonā var iepazīties ar dažādiem māksliniekiem, amatniekiem, dizaineriem, kas piedāvā nu, savus darinājumus. Tur ir gan, gan lielāka, mazāka izmēra glezniņas, gan dažādas vintāžu lietiņas, kas ir tādas atsevišķi kūrētas un atlasītas. Ir arī dažādi dizaina un keramikas priekšmeti, tā kā tur ir mums daudz to dalībnieku. Tur.
12: Un tev vesels saraksts priekšā.
10: Vesels saraksts. Dažas kaut vai.
11: Nu, piemēram, māksliniece Anna Pantējev, kas ir viņai tur, kā es teicu, dažādi izmēra glezniņas un vēl citi visādi dizaina elementi. Tad mums ir arī Ādams Tils un ar saviem arī gleznojumiem, piemēram, mākslinieks. Tad ir arī Farfar Store un Another Hat un Anna Collect un Poly Vintage un Iezis Clay House un vēl citi.
10: Visai radoši arī mākslinieka nosaukumi, vai ne?
11: Tieši tā.
10: Es gribētu teikt nu, klausītājiem, skatītājiem tā. Mais ir, pavasars ir, un daudziem tā pavasara tīrīšana ir bijusi. Šī ir lieliski iespēja, lai kaut kas noteikti tika izmests, tagad var vietā no, iegādāties pilnīgi no, kaut ko svaigu.
11: Jo tur tiešām ir pilnīgi viss, droši vien, ko sirds vēlās, un tajā pašā laikā, ja vienkārši gribas pabaudīt to atmosfēru, tad var nākt apskatīt, papriecēt acis.
10: Jā, arī kā izstāde.
11: Jā, un iedzert kafiju. Jā, tieši tā, jo tie darina un viss, ko mākslinieki tur piedāvā, ir tiešām brīnišķīgi un varbūt ir iedvesma vienkārši pašam, piemēram, pavasarī sāk kādu jaunu hobiju. Kā.
10: Jā, starp citu, tur iedvesmoties, arī... pamodināt sevī radošo garu, ļoti feini, bet šodien nekas, nu, šodien noslēgsies 7:00 vakarā, jā? Tad rīt turpinās Zuze un pavasari izstāžu, ļoti skaists vārds, finisāža.
11: Jā, tas tā smalki. Nu, tā ir, mums šoreiz sanāca vesela nedēļas nogalē, kad mēs atzīmējam un svinam nu to, ka nu, jā, nu tās izstādes ir skaisti, krāšņi aizvadītas, beidzam un gatavojamies nākamajā. Un rīt no 11. Līdz 2. Mums arī ir tādā mierīgāka programma, bet būs DJs. DJ Gr.
10: DJ Gr.
11: Tā arī ir nekas nav samalots.
10: Es gribu ar viņu iepazīties, būs, es jau nevarēšu rīt paspēt.
11: Un būs kopā ar Kalvu kafiju, mums būs kafija, un mūsu kafejnīcā varēs arī nopirkt brokastu
10: brančiņš tāds.
11: Jā, tā var nākt pavadīt rītu. Un darbosies arī, kā mēs to saucam, do it yourself stacija. Latviski.
10: Nu, dari pats. Praktiskais latvietis.
11: Tieši tā. Nu, kā es šodien varu iedvesmoties un rīt var nākt kaut ko padarboties. Nu, tas ir, mēs gribam, lai tas rīts pēdējais ir tāds laisks, bet tajā pašā laikā ar tādu, bišķiņ tādu, tā kā, tādu uzrāvienu odziņu un tad...
10: Tādam jaunam turpinājumam.
11: Jā, un tad 12. Vēl būs arī pēdējā tūra, pēdējā ekskursija izstādē savukārt, kas ir lielajā izstāžu zālē
10: kolekcijas,
11: kur var apskatīt gandrīz vairāk nekā 200 darbus no Zuzan kolekcijas, un šī būs ekskursija kopā ar izstādes veidotājiem ar Edvardu Schautenu un ar Andrika Ļīņinu, un nu, tas arī pēdējā iespēja
10: varēs uzdot arī jautājumus.
11: Absolūti, daudz
10: kā tad tur visu salikt un kāpēc tieši to un kādā kārtībā un tam līdzīgi. Un galā baudīt mākslu.
11: Jā.
10: Un kā mēs katru reizi runājam, nav tāds pareizi, nepareizi. Vienkārši nāc, baudi, komunicē, sadraudzējies, iedvesmojies un lai skaists pavasars.
11: Kā mēs gaidām visus un es nezinu, kāda tur tā laika prognoze ir šīm brīvdienām, bet nu...
10: Nu, mēs varam noteikti, ar labām var domām stumt mākoņš.
11: Noteikti, ka var apvienot un atnākt arī apskatīt jā. Mākslu. Tā kā.
10: Paldies tev, Anna, paldies. Un uz tikšanos.
11: Atā.
13: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām domātāju pašu un vēl visu ko kultūras nota dzene Ieva dzene
14: Dzen.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99 €. Lofbergs Malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
12: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad pat pēc tikko apmeklētas tualetes es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus. Tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši. Jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
14: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgriežu maģiju kopā ar grupu.

12.55. jau tūlīt dzenies brīvdienās kopā ar mani jau dzeni. Pirmā stundiņa būs noslēgusies. Atgādināšu WhatsApp numuru 28 600 900.

Lēžam tālāk jaunā stundā. 9. maijs, Eiropas diena. Varbūt, ka tu apmeklē kādu Eiropas dienas pasākumu, var uzrakstīt kur un kā, un varbūt, ka kāds cits arī var pievienoties, nu, izņemot mani, jo man ar tevi kopā jāpavada laiks līdz pat 3, un par to man ir liels prieks, un WhatsApp numurs 286-00-900. Es te parunāšu nedaudz par lāčiem, jo Latvijā brūno lāču populācija pamazām pieaug, un ir ziņa par to, ka rakstnieces Dacis Rukšānas Čipinskas lauku mājās Cēsu pusē, nu, lācītis paņēma izpostīja bišu stropu. Nu, re, kā, nu, nabaga. Nabaga bitītes un bišu strops. Bet, nu, tā ir daba, ko padarīsi, vai ne? Bet es nezinu, ko es darīties ieraudzīt lāci. Kas ir jādara, ka tu ieraugi lāci? Tev ir kāds risinājums? Vari uzrakstīt. Es droši vien paprasīšu ChatGPT. Bet par to vēlāk.

0: Dzenies brīvdienās ar ar Ievu Dzeni.
1: Tad atgriežamies pie tēmas, ko darīt, ja tu ieraugi lāci. Un Normunds ir atsaucies, viņš raksta, tikai nedrīkst skriet prom, ir jāstāv. Un, nu, tā kā, nē, tikai neskriet prom, stāvēt un trokšņot. Tad stāvēt vajag vai nevajag, Normund, uzraksti. Bet vispār, nu, ChatGPT arī saka, neskriet. Jā, jo skriešana var izraistīt tādu vajāšanas instinktu lācim. Jāpaliek mierīgam un jārunā zemā balsī. Varbūt vispār nevajag runāt. Nu, un lēnām atkāpties, dot lācim iespēju, tā kā pirmajam aiziet. Un, ja lācis tevi nav pamanījis, viss kārtībā dodies pa to pašu ceļu, pa kuru nāci. Tā, Reku Normans raksta, vajag stāvēt. Jā, vienkārši stāvēt, tad vēro lāci. Es nezinu, kāda kuram ir tā panikas reakcija. Man ir gadījies, ka panikas situācijās es tiešām, nu, tā kā nekliedzu, kas ir labi, bet tāpat laikā man ir tieksme skriet prom. Nu, varbūt, ka par šo ir jāpadomā ne tikai lāču sakarā, bet arī vispār, nu, kad mums ir kāda neparedzēta baisa situācija, kā mēs reaģējam, un varbūt pie tā var laikus arī strādāt. Ai, aizfilozofējos. Bet katrā ziņā es katram novēlu nesatikt lāci, ja nu kas.
2: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV

saka čiekuram, dēls nedod sevi pāveram, tāpēc dažiem sāpju mirkļiem.

pēc kādiem simtiem.

0: Palāks vilks.
1: Precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
0: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 13 un 21 minūte.
3: Ja dod man būciņu,

0: Dobelis dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Gatavojies vasarai kopā ar Jusk. Iekštelpu un dārza mēbelēm, matračiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un interjera precēm atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī Jusk LV.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Metalūži Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūži Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūži Tolmetā.
3: Iespējams, tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Para Skype, good normal. Deep's branch, shall be a commander.
3: Cidr zil, sad spilt, vondi mat. Nāk vai nenāk pie manis, domā pat.
4: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums.

0: dzenies brīvdienās ar ar ievu dzeni.
1: Tā, parunāsim par to, kāda ir kultūras baudīšanas kultūra un etiķete. Jā, nu, tāda svaigākā, tāda, nu, diskutablā lieta ir nākusi no Dailes teātra, jo Dailes teātris ir iecerējis atsevišķās izrādēs ieviest jaunu to kārtību, kā mēs lietosim mobilos telefonus. Un tas nozīmē, ka mums būs jāuzrāda savu tālruņi un tad jāizlīmē ar īpašām uzlīmēm. Kāpēc? Tāpēc, ka teātris atzīmē, ka šāds lēmums ir pieņemts, jo ir pieaudzis, tiešām būtiski pieaudzis, neatļautas filmēšanas un fotografēšanas gadījumu skaits izrāžu laikā. Tas traucē gan pašiem skatītājiem un galvenokārt, protams, arī aktieriem un māksliniekiem, kas nu, rada brīnišķīgu vakaru tev un tavējiem, vai ne? Un nu, šīta tendence ir nu, vairākus gadus jau. Un tad rodas jautājums, kāpēc? Nu, skaidrs, ka mēs ejam laikam līdzi, ka sabiedrība mainās un tā tālāk, bet es domāju, ka tas vienkārši ir cieņas jautājums. Jo galu galā mums vajadzētu saprast, ka katru reizi, kad mēs aizjam baudīt kādu kultūras pasākumu, jā, tas ir skaisti, arī izklaidējoši, bet aiz tā stāv milzu komanda, ļoti daudz cilvēki, kuri radoši un visādi citādi strādā pie tā, lai tas vakars vai jebkurš dienas laiks, kurā notiek kultūras notikums, būtu patīkams un tiešām kvalitatīvs un kultūra viennozīmīgi ir vērtība un tā mums liek domāt, tā mums liek arī sapucēties galu galā, kad dodamies uz kādu pasākumu un daudz šo te pievienoto vērtību, ko mums dāvā šī te mākslinieciskā komanda. Un tāpēc vienkārši cienīsim viņus un nevajag ne fotografēt, ne skaļi sarunāties pasākuma laikā. Nu, tā teikt, piedomāt par otru cilvēku. Mēs neesam tur vieni un esam empātiski. Nu, tas tāds filozofiskā piebildi tam visam, bet jā, es aicinu ikvienu padomāt par to, kā tad mēs baudam šo te kultūru. Varbūt tev ir savs viedoklis par šo tēmu. Vari uzrakstīt WhatsAppā 28 600 900.

Viktors Bontovskis ar pieaugušo dzīvi, bet turpinājumā baiļu nav alējās. Jā, vēl joprojām numur viens manā playlistē. Nezinu kā tev, bet baiļu nav, ja tev nav, tad man arī nav.

0: Rimis zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimis Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
2: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
3: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene
4: 9. maijs ir Eiropas dienā, bet nozīmīgi sācies arī Venecijas bienāles 61. Starptautiskā mākslas izstāde. Nu, un mūsu tur pārstāv paviljonā mūsu, tur skatāma starpdisciplinārā mākslinieka dueta Marion Rolls darbs. Un dueta jaundarbs tapis dialogā ar nepierādinātajām modas asamblējām, kas ir no 90. Līdz 99. Gadam Rīgā notiekušiem alternatīvās modas, mākslas un arī performanšu pasākumiem. Un tos starp citu sāka dizainers Bruno Birmanis. Nu un Venecijas mākslas bienālē nu, tradicionāli norisinās reiz divos gados un to tiešām uzskata par vienu no senākajiem notikumiem tādā starptautiskajā profesionālajā mākslas dzīvē un regulāri tajā piedalās aptuveni 90 valstis no visas pasaules. Arī mēs, bet jā, lielās starptautiskās diskusijas bija par to, ka Krievija tajā piedalās un mēs savu nostāju stingri paudām, ka tas nav mums pieņemami. Nu, tagad zināms, ka Krievijas paviljons Venecijas bienāles izstādē būs atvērts tikai atklāšanas dienās. Tālūk, bet par to, kas mums šeit notiek starp citu, līdz 3.30. Jā, šodien vēl var paspēt aizskriet uz Zinātņu akadēmijas portretu zāli, jo tur notiek interesanta konference. Ja tu esi pirts rituālu fans, tad droši dodies, jo tur ir konference pirts Latvijas kultūra telpā. Mantojums, šodienas iespējas un izaicinājumi. Nu, un plānots apspriest gan to tradīciju, kā tā interpretējas mūsdienās, kā tad arī pirts tradīcijas nu, tiek apdraudētas un kādas ir vispār iespējas un vai tiek saglabāta tā galvenā būtība un nekļūst jau kaut kādās globalizācijas procesos par kaut ko pilnīgi citu. Nu, un pasākumā piedalīties aicināti, protams, profesionālie un ģimenes pirtnieki, arī žurnālisti un daudzi citi un vispār interesanti. Un visbeidzot, ja gribas iepazīt kaut ko alternatīvu mūzikā, tad tev ir iespēja šodien doties uz Meža parka lielo estrādu Kokaru zāli, tur 7. Jauno sezonu sāks alternatīvās mūzikas cikls Ceļa biedri. Nu un atklāšanas koncertā Miglas vārti vienkopus pulcēsies 3 Latvijas alternatīvās skatuves apvienības – Zintnieks, Asinis un Elkupe.
3: No atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandējām tūlākāju pašu un vēl visu ko kultūras slota dzene Ieva dzene

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā. Tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir laiks uzplaukt! No 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi!
2: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi. Invazīvus.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Raimunda Paula. Pietiekamiete.
1: No jo, agrāk to nemanīju.
0: Radio SVH LV.
2: Maestro Raimunda Paula 5 minūti piedāvā zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc zemes noma LV.

0: Issa smuttaatska elleskaist.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemesnoma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemesnoma LV.
2: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
1: Ja esi zemes īpašnieks Latvijā, apstājies uz mirkli un padomā. Vai tava zeme patiešām strādā tavā labā? Vai zini, kā no tās iegūt vairāk? Kā apsaimniekot gudrāk, iznomāt izdevīgāk vai pārdot īstajā brīdī? Ja tev pieder zeme, tev der zināt. Zemesnoma LV sniegs tev skaidras atbildes un palīdzēs atrast labāko risinājumu. Ienāc Zemesnoma LV.
3: Dzienies brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar ar Ievu Dzeni.
4: Čau, jaunā stundā, 2:05, un liels prieks, ka es neesmu viena. Pie manis ir ieradies viens no pasaulē labākajiem finger drummeriem, pirksta bundziniekiem, elektroniskās mūzikas meistariem, audiovizuālās pasaules veidotājs savās performancēs, kas daudzus pārsteidz ar inovācijām. Rick Fetts.
5: Paldies par pieteikumu. Kāds varants pieteikums?
4: Nu, bet varētu ir jau par to.
5: Vairāk pieteikt kaut kur vēl.
4: Es tev varu ierunāt džinglu.
5: Jā, labprāt, jā.
4: Jā.
5: Mēs jau ierakstījām šo laiku.
4: Jā, varēs izgriezt. Rick Fetts, īstenībā Rihards Fedotovs no Saldus.
5: Rajona, jā.
4: Mm-hmm. Aizbrauc arī uz turienu ciemos?
5: Es braukšu makšķerēt nākamdēļ. Es tā ļoti ceru. Jā.
4: Kaislīgs makšķernieks arī.
5: Jā. Mm-hmm.
4: Jā. Pirmā makšķerēšana šo pavasaru?
5: Es ielūzu vienreiz ledu, ja to var saukt par makšķerēšanu ziemā.
4: Blitkošana,
5: nu,
4: kur tu?
5: Nu jā, tā kā es vienreiz ielūzu šajā gadā. Bet pavasara sezonā būs pirmā, laikam, jā.
4: Nē, bet pirmajā maijā sākās tā kā līdakas.
5: Jā, var ar laju braukt, jā, visi braukā.
4: Man traumējošas atmiņas par to. Es neesmu makšķerēšanas fani, bet kāpēc, ne par to.
5: Kāpēc traumējošas līdakas maijas, kas...
4: To pie izslēgtiem mikrofoniem.
5: Okay.
4: Labi, bet Rik, tu esi atbraucis no Los Angeles, kur tu neesi jau pirmo reizi bijis.
5: Okay,
4: jā,
5: okay.
4: Un es gribu, lai tu padalies, kāpēc tu tur biji un ko mēs varam sagaidīt un arī padalies par to, kādā vidē tu biji un ko mēs varbūt Latvijā varam aizgūt no
5: es
4: tā visa.
5: Es biju, lai izbraukt ar elektronisko taksi, kur nav vadītājs.
4: Nu, ne jau tā, tikai tāpēc.
5: Nu, tā arī tāpēc.
4: Kā bija?
5: Es neizbraucu.
4: Bija tik labi, ka neizbraucu.
5: Jā, tik labi, ka neizbraucu, jā. Es paskatījos, kā vienlaicīgi gaisā šaujās raķete, tūkstots dronu šovs, kamēr notiek helikopteru un lidmašīnu satiksmi vienlaicīgi. Tas bija tāds, interesants piedzīvojums.
4: Tie nebija tādi droni, tā kā mums te Rēzekne lido.
5: Nu, ne tādi priecīgāki kaut kādi noskaņoti.
4: Šova.
5: Kā tādi vairāk tādi, kas ar gaismiņām priecē. Jā. Nē, nu nevar jau zināt, kas viņiem kaut kāds varbūt ir jau kāds slēpts nodoms tur kādam no viņiem. Tur kā...

0: jā, mūsdienās neko nevar bara, zināt. Jā. Bet ja nopietni saistībā ar mūziku?
1: Nu, ja nopietni, tad es braucu ar tāds divreiz gadā noteikti tāds pasākums, kas saucās mākslas vai art walk, kad mākslas pastaiga. Un kad es dzīvoju tādā rajonā, kas ir mākslinieku rajons, kur ir daudz glaznotāju un dažādi citādi veida mākslinieki.
0: Arī mūzika.
1: Un arī netik daudz mūziķi, bet ir mūziķi, jā, arī ir tādi, kas saistīti ar mūziku, vairāk ar producēšanu, ar filmu mūziku vai ar gan pasākumiem vai teiksim, tehnoloģiju, kas strādā pie festivāliem. Nu, tādas lietas radošas. Arī dažādi, mākslinieki var būt ļoti plašs spektrs, var vien būt glasnot, otrs var taisīt
0: dažādas. Vislabākais formulējums ir multimākslinieks.
1: Jā, jā, vai gultas mākslinieks, teiksim, kas taisīt tā kā dažādas gultas piedarums.
0: Jā.
1: Bet ļoti skaisti, tas fashionable. Nu, lūk, un tad mēs katru gadu gandrīz es braucu tur arī piedalīties un rādu kaut ko, ko es esmu jauni izdomājis.
0: Ko tu šajā reizē biji jauni izdomājis?
1: Un šoreiz es izdomāju taisīt telpisko skaņu, kas ir tā kā surā un kas bija Staro Rīga arī operā, ja kāds atcerās Staro Rīgu.
0: Es redzēju video un man jau šķita episki.
1: Jā, bet ja iziet laukā tajā operas dārzā, tad šogad tad varēja dzīvējā dzirdēt manas tās skaņas un tad visapkārt galvē viņas skan. Viņas neskan tikai no vienas puses, tumbas ir, bet tev tumbas sanāk ir izvietots pa telpu, un tad tu vari vienu skaņu pārvietot, ka viņi kustās, tā kā helikopters lido pāri. Nu, tā mazliet.
0: Un tu to pats dari?
1: Un es to pats daru dzīvē, jā. Es to daru tā bez aizturs. Es atvainojos, jā, ar tādām jaunāku tādu attīstību ar tādu angļu kompānijas audientu palīdzību. Un lielu darbu var pārvietot to skaņu no dažām pusēm. Un tad šoreiz mums arī bija daudz ekrānu, tas viss tad notiek. Nu, tad es to spēlēju kopā ar manu draugu, vēl tādu Peter Johnson, kas tur ir arī saimnieks. Un tur tajā zālē bija vienlaicīgi arī, tur bija mākslas izstādes pa dienu. Un tad pirms mums arī uzstājās vēl, kas man tagad ir pasaulē mīļākais mākslinieks, viņš saucās Schwarz Module, tāds skāņu dizaina meistars, kas veido filmām mūziku un filmu treileriem, ļoti slavenām filmām, arī ļoti tādām mantuvām filmām, un viņš veido ārkārtīgi skaistas skaņas pirms mums. Un tad mēs uzstājāmies ar tādu telpisko skaņu, kad cilvēkam telpā skaņa bija no dažādām pusēm, un tad tur ir ekrāni arī, kas tiek pārvaldīti dzīvējā izpildījumā kopā ar mūziku.
0: Un, principā, tā ir kopiena, kur jūs veidojat arī sadarbības, kontaktus, tas ir viens no galvenajiem, vai tu vienkārši aizbraucis parādīt sevi?
1: Tur ir tā, ka, teiksim, es diezgan bieži jau uz to Los Angeles braucu, tāpēc, ka, kaut kā tur laikam patīk labāk nekā Austrum krastā, kur bija pirms tam. Tur ir tāds koncentrāts tajā mākslas, tā kā tas ir pie mākslas distrikta, mākslas rajona, bet tas skaitās, viņš skaitās gan arī pilsētā, bet viņa tā ir tāda kopiena ar cilvēkiem, kuri tiešām strādā industrijā, ļoti daudz no tiem un dara tādas, lielā tādā
0: lielos
1: skalā. Un visi saistīti ar to, teiksim, ja es aizbraucu uz Celdu, kas man arī ļoti patīk, tad es vairāk satiek cilvēks, kas saistīti ir varbūt ar, ar lauksaimniecību vai kaut ko tādu, kas mums arī ļoti svarīgi, mums ir dārs un tāds, bet tur es aizbraucu un satiek tieši cilvēks, kas saistīti vairāk ir nevarbūt ne tik daudz ar džēzu, ne tik daudz ar klasisko mūziku vai popmūziku, bet tieši ar, varētu teikt, elektronisko mūziku vai mūzikas producēšanu vai skaņu studijām vai tumbu ražošanu vai dažādi kaut kādas skaņas iekārtas, tieši tā kā industrijas tāds.
0: Tā kā mēs Latvijā šajā jomā esam diezgan vēl pašā, mēs neesam galīgi tajā līmenī, kā tu uzskati?
1: Man arī es vakar satiku Ozolu, viņš man piedāvāja spēlē. es satiku vēl festivālus vadītājiem. Mēs jau kaut ko cenšamies darīt. Mums ir tā kā kaut kādi cilvēki ir, kas kaut ko veido ik pa laikam, kaut kādas tur Ērikas sins, mums ir tā kā, vai ne, un tad ir varbūt mūziķi, kuri varbūt gribētu vairāk nopelnīt jūsu uzmanību un tādi, kas vairāk turās kaut kur nu, savā tādā kopienā un tad varbūt stāsta.
0: Ka... Varbūt, ka vajag vienkārši sanākt biežāk kopā no dažādām jomām mūzikā, arī pie mums Latvijā.
1: Nu, lūk, un tāpēc es atnācu pastāstīt. Ka...
0: to tu pastāstīsi, zini, kad pēc, pēc tava skaņdarba okay. ar suicu sievām un, un piedodas neatminos kā daļo meiteni.
1: Saucās Katrīna Mačuka, kas dzied, un Katas Lišāna.
0: Jā, un Rīka Fets un Suicis Ievs un Katrīna un Rāmi, Rāmi. Es diezgan bieži klausos šo dziesmu, tad, kad es vēlos sev tādu uzmundrinājumu.
1: Ok, jau, cik jauki.
0: Lai skan.
1: Lai skan.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Es esmu pateicīga Rīgas Valdoru skolai, ka tā ir tik laba skola un visi skolēni un skolotāji ļoti labi mācās un māca.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus,
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā. Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Geto Games 18. sezonas atklāšana, geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
2: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līguma garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Radio.
6: Radio.

0: no atšautiem maziem pirkstiņiem pie smalkas tasītas teātrī līdz pietumsuša bāra netirandījām domātājiem par šo un vēl visu, ko kultūras slota Dzene. Ieva Dzene.
1: Un turpinām sarunu ar Riku Feci. Tagad tu varētu pats pateikt, kas tu esi.
2: Es esmu, man zāc Rihards Kvedots īstenībā, bet Rihards Kvedotos, jā. Es esmu puisis no Saldus rajonā, kas dzīvo Rīgā un citās pilsētās pasaulē, un es nodarbojos ar mūziku un audiovizuālu mākslu.
1: Vairāk ar elektronisko mūziku.
2: Nu, bet jā, bet es spēlēju klavieres un akustiskās bungas arī.
1: Jā, tev tie šovi ir iespaidīgi. Nu, tad, kad tu dod vaļā pa tām visām bungām, gan elektroniskajām, gan akustiskajām. Mūziķi, jā, es ļoti cienu, es slavēju tevi, kā es to saprotu. Jā. Nu, tiešām tev tā jauda ir kaut kas, ārpus ierastā, ir vērts to redzēt. Starp citu, kur tev būs kāds koncerts?
2: Starp citu, tagad būs 30. maijā. Būs Kaņepes kultūras centrā, būs ieskaņas koncerts Lāres festivālam, kas ir tāds meditatīvais festivāls. Un tur būs vēl kaut kāda mākslinieka, un tur būs tagad tāds festivāls, visu dienu notiks, un tad es uzstāšos tur arī ar savu programmu. Tuvākais, kas notiek pasākums tagad, ja mēs beidzām uz tās nots, kur aicināt cilvēkus.
1: Nu, ka jums mūzikas māksliniekiem no dažādām tur jomām žanriem jāsanāk biežāk kopā.
2: Jā, tieši tā. Nu, ne tikai no dažādiem žanriem, arī tikai tiem cilvēkiem, kas ne tikai spēlē džezu un improvizē, tieši tikai un vienīgi džezā. Es nāku, tikai no akadēmiskās mūzikas vai no arī džeza, kur... Nu, kā tu teici, tās bungas ir un klavieres, un man jau arī, nu, man, teiksim, tā dzīve saistās vairāk ar ķibināšanos datorā un skatīšos, kāpēc kaut kas nestrādā, kaut kādu vadiņu savienošanu un vairāk, nu, tādu pirkstu spēli uz tām visām tām podziņām spēdīt, bet, nu, es vēl aizvien katru dienu trenējos mazliet bungas un klavieres un dažos labi viņas spēlēt. Un tas man bija tāds diezgan liels, diezgan ilgi es to darīju, ļoti nopietni es to darīju, un es gribu uzturēt sevi arī, formā, teiksim tā, un arī gribu, lai citi uztur sevi formā, un gribam veidot mūziku kopā, kas ir tā kā tāda, kur satiekās tur pop mūzika, ar soul mūziku, ar hip-hopu, ar elektroniku, ar džezu, ar, teiksim tā, Latvijas labākiem mūziķiem, kas savācās un tad ar tādā respektā viņi veido kopā mūziku, improvizē.
1: Tā saucamā džemošana?
2: Nu, tā saucamā džemošana, bet, zini, džemošana, teiksim, es diezgan daudz laika pavadīju Amerikā, es biju saistījis bundzinieks, vai ne, un tā džemošana, teiksim, varbūt Eiropā viņas, vai džezā, teiksim, ir viss savādāk. Amerikā tu spēlē gospeļu mūzikā, tu principā, tu veido dziesmas, tu domā ļoti horizontāli, tu domā par segmentiem. Šis tagad ir šī daļa, bet nākamā daļa. Sistemātiski. Nu jā, tu tagad domā, šis varētu būt piedziedājums, un viņi tagad rada tās dziesmas kopā, un tas tādu, rada tādu. Nevis vienkārši džanga.
1: To mums Latvijā sauc par dziesmu rakstīšanas nometni.
2: Nu jā, bet zin kā, bet tas tā gospela kultūra, viņa kaut kā ir iedabusi varbūt arī mums tur baltādājiem cilvēkiem. Nu tādu cita veida kaut kādu baltu tādu noskaņu. Ja tu, tās dziesmu rakstīšanas nometni, tas, protams, arī ir forši, tas bišķiņ savādāk, ka tu, varbūt studijā tu tā kā kopā kaut ko izveido, bet tur tak uz vietas noteikti tev ir viena iespēja, jā. Un tāpēc es ļoti labprāt aicinātu šobrīd izmantot šo brīdi, jā. Galveno, kāpēc es ierados šeit un pastāstīt par šo pasākumu, jo tas notiks šo ceturtdien jaunā vietā, kas saucās Displays Doesn't Need a Name. Es ļoti labprāt uzrunātu visus...
1: Pagaidz pateikšu adresi. Stabu iela 30. Rīga.
2: Jā.
1: Neaizbraukt uz citu pilsētu.
2: Jā, Stabu un Darbats ielas stūris, ļoti forša vieta, kur bija vīna studija kādreiz.
1: Jā, tā bija diezgan skaļa ziņa, ka tā slavenā vīna studija izbeidza darbību.
2: Jā. Nu, tā vieta ļoti forša. Nām ir ļoti tāda glancīga, jauka, smuka, stilīga vietiņa. Un liels prieks, ka tur mēs kaut ko sāksim veidot, un tu būs arī kāds... Būs kaut kādi pārsteigumi.
1: kas jau tev tur ir sastāvā?
2: Pamats sastāvā mums ir Anna Vibe vai Vibe. Gorkuše un Matīs Čudars, jūs varbūt ziniet viņu, un Daniels Pelts, mums ir tāds sastāvs, jā. Viņš
1: un tad sastāvs ir noslēpumainais viesis, vokāls.
2: Jā, nu būs vairāk noslēpainie viesi, ko jūs iespējams zināsiet, bet nu mēs negribam uz viņiem spiest, bet nu iespējams, tas būsiet viņus redzējuši kaut kur iepriekš. Nu, būs vēl viesi, kas nāks un dziedās, un tāpēc mēs gribam aicināt dziedātājus, mūzikas mīļotājus, elektroniskās mūzikas pārstāvjus, pieslēgties ar
1: saviem vadiņiem.
2: Nu, varbūt.
1: Nē, nu, lai viņi paklausās.
2: Jā, nu, producenti nāk tieši tā izvēlēties jauno kaut kādu vokālo sev vai kaut kādu jauno grupu, jā. Nu, kā Davids Bovits arī atradā grupu, viņš aizgāja uz klubu Ņujorkā un uzrakstīja savu pēdējo albumu Black Star, klausoties džēza grupu, kas improvizēja, nu, tā kā viņi ierakstīja viņam albumu. Jā, nu, labi, viņš nav producents, varbūt, bet, nu,
1: bet, kā, nu, tād, ne mūziķi, tā kā es, cilvēks parastais,
2: cilvēks
1: nav
2: parastais.
1: Vēlams.
2: Nē, iet, ja? Nu, protams, kad ir.
1: Nu, godīgi, nu. Nē, nu
2: kas tad mēs būtu bez jums, ja mēs viens otram vienkārši spēlētu to mūziku un stāstītu par viņu? Nu, jā, būtu ļoti garlaicīgi, nu. Un tie, kas nav mūziķi, tie parasti aplaudē skaļāk un priecājās.
1: Nu, jūs
2: man līdzi, jo tie, kas ir mūziķi, tie parasti gaida savu kārtu, kad varēs nākt un spēlēt.
1: Tad var aiziet, jā?
2: Un tā kā mierīgi var aiziet, tā kā varbūt neuzkavēties, ja tur pārāk ilgi.
1: Laipni palūkst aiziet īstajā brīdī.
2: Atnākt un aiziet arī, jā. Nē, bet nu nopietni, mēs jā, kādreiz bija tāds Rikarda Dotto radošās darbnīcas, varbūt kāds atcerās, tur bija tādi, nu arī tādi, mēs pārveidojam tās dziesmas, dažādas populāras latviešu dziesmas pārveidojām tādos visādos, nezinu, eksperimentālos aranžējumus. Nu tad šis būs kaut kas līdzīgs, tikai mēs pārveidosim viņus bez mazāk mēģinājumiem.
1: Nē, nu forši, es ceru, ka nu, šis koncepts tad pāraugs arī kaut kādā vēl lielākā un mūzikas pasaule Latvijā sāks kaut ko jaunu.
2: Tā ir tā infrastruktūra, kas veido to Latvijas mūzikas kultūru, nevar sēdēt tikai savās mēģinājuma telpās un spēlēt tikai koncertus un tā, nu, tā džeza mūzika, teiksim, nu, tāpēc jau tā mūzika ir, viņa attīstās, ka viņa tiek kultivēta. Man arī bija jāuzver, teiksim, mammai lauks ar traktoriņu, lai viņš labāk, nu, lai viņš tā kā kuļās savā starpā. Viens apmainās, viens visu laiku, teiksim, es negribu visu laiku sludināt to Ameriku, vai ne, bet, nu, tur šī kultūra ļoti ir attīstīta, un tur katru nedēļu atnāk kāds jauns, kas atnes kaut kādu jaunu vēsmu, un tad, wow, un kā
1: ļoti
2: viņš spēlē, un jā, kā šita, Latvijā tikai džess nav tāds, nu, tā
1: bet tas ir apsveicam, ka tu nevis vienkārši aizbrauc uz Ameriku, tur paliec un aizmirst par to, kas te Latvijā notiek, bet tu atved tās labās lietas pie mums, un organizē šo pasākumu, ļoti, ļoti forši šī iniciatīva ir, lai izdodās, bet vēl tev būs liels pasākums Berlīnē. Tur būs Berlīnas mūzikas video balvas pasniegšanas ceremonija. Jā. Tas izklausās jau tā, nu, tā šīka Eiropas ietvaros.
2: Jā, tur būs daudzi, tur būs kaut kāds Drake's, Doja Cat, videoklipu un tā tālāk apbalvošanas, kas piedalījušies klipos tādos superstāru mērogā. Nu, es neesmu bijis, bet visi mani, tā kā, man viņi paši uzrunāja kaut kad ne īpaši sen. Vai es gribu tur uzstāties tajā apbalvošanas ceremonijā, laikam, cik es saprotu, un jā, es pastījos, visi draugi man saka, un pastījos, jā, diezgan tāds labs pasākumiņš. Jā, man būs Latvijā vēl viens koncerts tajā pašā dienā, un tad es lidošu.
1: 11. jūnijā.
2: Jā, man būs divi koncerti vienā dienā.
1: Tā, pagaidi Latvijā.
2: Un Berlīnē tajā
1: pašā dienā. Un tad tu lidosi un skriesi, lai tev izdodas. Tu būs supermens.
2: Jā, paldies jums, jā. Paldies, jā. Un pirms es braukšu uz Berlīni, starp citu, jā, būs tajā 30. maijā Kaņepes kultūras centrā būs sec, bet pirms es braukšu uz Berlīni, mēs vēl neesam izdomājuši tieši datumu, bet man draudzenei Sanitei pieder tāda vieta, kas saucās Buberts, viņa tāda vienkārši tāda kafēnīca. Un tad es tā
1: kā Klusējā centrā,
2: jā. Un es uztaisīsim tādu mazu skatuvīti, un es gatavošos šim pasākumam tādu publisku mēģinājumu.
1: No mazās, super mazās Rīgas ieliņas skatuves uz Berlīnu.
2: Jā, nu apmēram tā, jā, es pagatavošos kādā dienā, tad es varu, ja kāds man sako Instagramā, es noteikti tā kā var nākt skatīties.
1: Nu fantastiski. Rīk Fets, burvīgi. Turpinājumā mēs noslēgumā, sarunas noslēgumā klausīsimies Suita. dziesmu suita.
2: Jā, man viss ar suitām kaut kā.
1: Tev velk uz suitām. Pastāstīji ātri, kas ir par skaņdarbu un kāda sadarbība?
2: Nu, tas ir sadarbība ar Latvijas repa izpildītāju Ansis.
1: Visnotaļ iemīļoto.
2: Jā, visnotaļ iemīļoto un arī ar meiteņu balsu izmantošanu, kas ir no tautameitām. Radās tāds bīts, kas saucās Suita, tāds par Latvijas mitoloģiju, kas varbūt tā kā arī ir tāds tas teksts, tāds mazliet tā kā var iedziļināties, ko Ansis tur skaita. Un, nu jā, tāds mans bīts no pirmā albuma, kas bija Future Human.
1: Skaisti! Paldies tev! Lai veicas!
2: Paldies, jā,
1: lai turēšu īkšķis par to 11. jūniju Latviju Berlīnu.
2: Paldies jums! Lai jums visiem foršs vīkends! Jā, atā!
3: Ar sauli runājies kā ar mammu. Zemē lūdz auglību.

Kyllä täällä on sen. Tätä on tietysti esimerkiksi.

0: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
1: Ietaupi vairāk ar Lidl Plus. 10% atlaide visam. Aktivizē Lidl Plus kuponu un izmanto šo piedāvājumu. Tikai šajā nedēļas nogalē pirkumiem virs 30 eiro. Uzzini vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
2: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental. Pārliecība, kas ved uz priekšu.
3: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā. 25. jūlijā

0: pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

2.42. Ir 9. maijs. Var jau sākt plānot noteikti rītdienu saistībā ar daudz dažādiem pasākumiem, tostarp arī folk festivālu. Tā kā kas norisināsies VF kvartālā, ja? Nu tad tur būs jēstri. Ja arī pat tev vēss paliks, ja tu varēsi izdancoties un būs viss feini. Un jebkurā vietā, kur tu būsi, galvenais ir kustēties, forši apģērties un viss kārtībā. Par laikapstākļiem ar to es gribēju pateikt, es parunāšu. Nu, būs mākoņaina diena, nedaudz lietus kaut kur gaidāms, nu, kā jau pie mums ierasts, mainīgs mākoņu daudzums. Nu, un gaisa temperatūra +9, +14 grādi.

Viena mūsu latviešu daļava noteikti netēlos 14. maijā, uzstājoties Eirovīzijas otrajā pusfinālā. Jā, atvara būs pati ar savu ēnā un nodod to savu vēstījumu visai pasaulē. Un liels prieks par viņu un vispār prognozes arī ir labas. Turam īkšķis par viņu un starp citu ir publicēts arī tāds īss video, kā tad izskatīsies uz lielās Eirovīzijas skatuves viņas priekšnesums.

0: Apsēdzieties brīvdienās katru sestdienu un svētdienu no 12. Līdz 15. Kopā ar, ar Ievu Zeni.
1: Tā nu aizritējusi tā diena kopā, bet rītdien atkal būšu kopā ar tevi no 12. Būs viesi, būs dejas, būs dziesmas. Nu tā, lai feini, baudam šo sestdienu un gaidam rītdienu. Un baudīsim kopā ar Radio SVH LV. Atā!

Steel. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Steel precēm. Turklāt atlaides summējas. Steel, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepērcies ginalas.lv.

0: Uzzini vairāk par Lidl labākajām cenām Lidl LV.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors stiprināms pie sienas ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 15 un 25 minūtes.

0: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
1: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu karti 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala Rimi čeki izlozē nepiedalās.
2: Loterijas atlaides numurs 8976.
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, SLV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: Te Kaspars Daugaviņš, tu klausies Radio SVH,
5: tev vēl.

0: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
1: Ir laiks uzplaukt no 7. māja veikalos Lidl skaistuma dienas. Old Spice duša želeja XXL 6,69, Head & Shoulders pretblauksnu šampūns 800 ml 8,99, parfimērijas ūdens Essence Victory 100 ml 3,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, Spēcprojekti, Vētra Krū, Rolands Če, Pots un Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplāno jau tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
3: Radio SVABV. Labāk.

0: ir sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15 000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transportlīdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi. Cālis marinādē 3,99. Sviests 200 gramu eiro 19. Lidl ir vērtīgi.
2: Metālu žitol metā, nauda tavā cūciņā. Metālu žitol metā.
3: Klausies, ko es tev teikšu. Atbrīvo sētu, stiep savus metālu žitol uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā. Laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva veseli 5000 eiro. Nav slikti, ko? Uzzini vairāk tolmets.lv. Loterijas atļaujas numurs 8882. Uz redzēšanos pie svariem.
2: Metālu žitol metā.
4: Medību laukas šovasar dodas ceļā. Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25. jūlijā.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV labāk.

0: No idejas līdz izpildījumam – viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Biespiens 9%, 1 kg, 3,59. 10 olas, 1,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu, 8,69. Lidl ir vērtīgi.
2: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Dziesmas, gaisma un senču spēks. Piedzīvo vasaras saulgrību.

0: biļetes meklē biļešu paradīzes kasēs.
1: Sveiki, mani sauc Interes Rešetins Pētersons, un tu klausies Radio SVH TV.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
2: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
3: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
4: Invazīvus.

0: un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
1: Katru otrdienu, 6:00 vakarā, Radio SVH LV ēterā, leģendārais topu vadītājs Ārtis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
0: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
1: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
2: Labvakar. Otrdienas vakarā straumētāko dziesmu top 10-nieks kā Alaži. Otrdienās precīzi šajā laikā Radio SVH LV un šā tad arī televīzijā, kad nu rāda. Kā labs vakars arī televīzijas skatītājiem. Ārts Volfs ir šeit, lai pavēstītu, kuras tad ir visas traumētākās. Un līdz ar to arī visklausītākās dziesmas Latvijā pagājušajā nedēļā. Es tev atgādināšu, ka pagājušajā nedēļā. Numur viens bija šī dziesma. Bet tam ilgstoši šis ir numur viens. Tādā ziņā mūsu gaumis neko baigi nemainās. Gačo ir un paliek. Numur viens! Vējiem līdz. Vai Gačo arī šodien būs numur viens, to mēs uzzināsim bišu vēlāk. Jo tagad jāglausās 10. Pozīcija, mīnus 1 pozīcija, tie ir Mūds. Ar Rudio!
3: Ej, Mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: desmit.
1: Čau, tas Singapūrs satīns.
2: Tas Singapūrs satīns.
1: Un atceries, ja tev ir stulba diena,
2: tad viņa būs super.
1: Ja tu klausies Radio SVH
2: LV.
1: Super.

0: atkal viņi ir iekāpuši pirmajā desmitniekā ar Uzsīn. Singapūra satīzinā Eiropa 9. pozīcijā. Pirms tam arī Mūda 10. pozīcijā Rodeo. Savukārt 8. vietā uz leju par vienu pozīciju pakāpušies. O, ne, nokrituši! Sadalaits ar Lai tev apnīk skumt.
1: Čau, es Sadalaits. Ir skaista diena.

0: Šonadēļ noslīdējuši par vienu pozīciju uz leju, uz 7. Sudden Lights ar mūsu mīlestību. Un Sudden Lights arī 8. vietā ar Lai tev apnīk skumj. Arī mīnus viena pozīcija.
1: Latvijas traumētāko dziesmu. Top 10. 10. 10.
2: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 11. maijam. Avokado 49 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Rapšeļa Rimi Smart 1 litrs 1,49 €. Rimi.
3: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts frilits salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepta sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
4: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedziņu, pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
5: Īstens savas zemes patriots. Cilvēks, kuram Latvija ir pirmajā vietā. Vilis Krištopans. Eiropas parlamenta deputāts no Patrioti Eiropai. Pirmdienās īsi pēc 11. un 15. Lielais Vilis. Par nozīmīgāko un interesantāko Eiropā un Latvijā. Raidījums tapis sadarbībā ar Eiropas parlamenta politisko grupu Patrioti Eiropai.
6: Straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Top 10.
7: Čau.
8: Es Udrubu sirds.
9: Un Denis.
10: Un šis ir Radio SVH LV.
0: Jā, šis joprojām ir Radio SVH LV un straumētāko dziesmu top 10. Pasēdēt. Divas vietas uz leju, Denis Silrak un Udrubu sirds.

So, ēteris sākumā es jau brīdināju, ka straumētāko dziesmu topā ir iekļūst arī viena traumēta dziesma. Mārtiņ, klausies, tu dzirdi? Four Angels raksta kā četri angals ar rezerves lidlauks. Statējis piektajā pozīcijā, lai dzīvo

0: visos straumēšanas servisos. For angels. For angels, for angels. Rezerves lidlauks.
1: Dārgie draugi, beidzot kārtīgi latviešu mūzika.
2: Arī Rīgā. SVH LV.
3: Sīns FM.
2: Baudam.
1: Jo kas nebauda, tas pats kļūst nebaudāms.
0: Uz augšu par vienu pozīciju raķešu zinātni šonadēļ Piņs un Patrišā.
4: Numur 4.

0: Es nekad neesmu vīlies tikai tavā attieksmē.
1: Tas jūtas kā piekvara 1.

0: Latvijā.
1: Raudātākās dziesmas Latvijā.
2: Top 10. Pirmais trīnieks.
3: Čau, čau. Tedons, un tu klausies Radio SVH LV.
4: Trešajā pozīcijā nekas nav mainījies, tur joprojām Dons un Tums.

0: emocijās traumātāko dziesmu. Desmit. Desmit. Numur desmit.
1: Desmitajā pozīcijā mīnus viena pozīcija Mūd un Rodeo.
0: Numur deviņi.
1: Uz augšu par 11 pozīcijām Singapūras satīcināja Eiropā ar uz sīni.
0: Numur astoņi.
1: Kritums par vienu pozīciju Satellites ar Lai tev apnīk skumt.
0: Septiņi.
1: Kā tieši tikpat daudz uz leju par vienu pozīciju mūsu mīlestību, un tie, protams, ir Sunlight.
0: Uz seši.
1: Uz leju par divām pozīcijām Denis Surak un Sudraba sirds ar pasērē.
0: Numur pieci.
1: Jaunums. Four Angels ar rezervas lidlauks.
0: Numur četri.
1: Plus viena pozīcija, Patrīša un Piņš ar raķešu zināt.
0: Numur trīs.
1: Nekas nav manījies, joprojām trešajā vietā ir Dons un Tums.
0: Numur divi.
1: Nu un arī otrajā pozīcijā nekas nav manījies, joprojām

0: scenārija pirmajā pozīcijā viss bez izmaiņām. Joprojām Gačo ar vējiem līdz.
1: Šeit, te Gačo. Braus ar moci un klausos Radio SVH LV.

0: šajā vasarā ir īstais laiks, kad skriet vējiem līdz, kad iet tādām rokām atplastām nu, un darīt visu, ko vasarā dara. Arī braukt ar moci. Tā kā Gačo to dara. Gačo joprojām pirmajā pozīcijā straumētāko dziesmu topā. Tas nozīmē, ka tā šī ir tā dziesma, ko mēs visvairāk patērējam un arī klausamies straumēšanas servisos. Tātad dziesma numur viens Latvijā. Gaidījuma atkārtojums sestdien pulksten 17.
1: Meitenes un zēni. Ir pienācis laiks papildināt jūsu mūzikas listes ar jaunām dziesmām.
2: Katru otrdienu 6:00 vakarā Radio SVH LV ēterā leģendārais topu vadītājs Artis Volfs. Tev atskaņos iknedēļas 10 straumētākās dziesmas Latvijā.
1: Pievienojies mūsu kopīgajam radio ceļojumam.
2: Latvijā straumētāko dziesmu top 10 otrdienās 6:00 vakarā Radio SVH LV.
3: Vai tu arī dzirdi šo lielisko skaņu? Tā pildās bākas Circle K. Ar atlaidi 10 centi litrā tīrais prieks klausīties. Lejupielādē Circle K lietotni un aktivizē 10 centu degvielas atlaidi katru nedēļas nogali. Circle K un diena izdevusies.
4: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos karstā gaisa cepamkatls 44 eiro. Lieta alumīnija panna no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
5: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
6: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Zemes noma LV. Ja tev pieder zeme, tev dar zināt. Ienāc Zemes noma LV.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK. Iekštelpu un dārza mēbelēm, uzglabāšanas precēm, aizkariem, mākslīgajiem augiem un matračiem atlaides līdz pat 60%. Iepērcies arī JUSK LV.
1: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ledus salāts viena galviņa 99 centi, cālis marinādē 3,99, sviests 200 gramu, 1,19. Lidl ir vērtīgi.
2: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijām 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonieta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.

0: Precīzi laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdamnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 17:52.

0: Doveles dzirnavnieks ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Tumšākas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: Sveiciens no Radio SVH, labo vārdu telefona būdiņas.
1: Man sauc Aleks Romaņuks, lai pasaulē karš beigtos un lai visi ir veseli.
2: Radio SVH labo vārdu telefona būdiņa ir vieta, kur labās domas pārtop vārdos.
0: Dodies uz tirdzniecības centru Sāga,
2: uzmeklē oranžo Radio SVH telefona būdiņu,
0: ierunā savus labos vārdus
2: un iespējams tieši tavs sveiciens izskanēs radio ēterā.
0: Lai labais vairo labo!
3: Čau, Cetons Skuiņš.
4: Tu klausies Radio SVH LV.

0: Ko viņi darīs?
1: Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
1: Nē, vienkārši Bilmī trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmī veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
0: Arī par dzīvokli?
1: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmī saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmī.lv.
2: Par Šleseru. Starp Rīgu un Jūrmalu atrodas Salienas pilsēta. Viens no lielākajiem nekustamo īpašumu projektiem Latvijā. Tur ir privātmājas un rindumājas, skolas un bērnu dārzi, sporta būves un laukumi. Vērienīgā Salienas pilsētas projekta aizsācējs ir Ainārs Šlesers. Premjers Šlesers. Pacelsim Latviju.
3: Šī ir politiska reklāma. Reklāmas sponsors ir biedrība Latvija pirmā. Reklāma ir saistīta ar 15. Saimas vēlēšanām. Plašāka informācija – radio SVH.lv.
4: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete.lv.
5: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā. Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kart 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rinī čeki izlozē nepiedalās.
6: Loterijas atļaujas numurs 89 78.
7: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basket zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdz

0: Sveha, tu Beha, mēs Sveha. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Šis ir nestandarta projekts,

0: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
1: Kvalitatīvi virtuves piedarumi no Silvercrest. Pagatavo savu maltīti viegli un ar prieku. No 7. māja Lidl veikalos. Karstā gaisa cepamkatls – 44 eiro. Lieta alumīnija panna – no 9 eiro. Silikona forma karstā gaisa katlam – 3 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Vai vēlies, lai tavam bērnam vasara Rīgā būtu piedzīvojumiem bagāta?
3: Ģimenes centrs RIFS piedāvā tematiskas nometnes, laika ekspedīcija, pētnieku misija, pasaules piedzīvojumi. Katra diena nes jaunus atklājumus, attīstot iztēli, domāšanu un redzesloku. Nometnes notiek Rīgā, ģimenes centrā RIFS. Izvēlies piemērotāko un piesaki bērnu jau tagad ģimenes RIFS LV.
4: Piedāvā bērnam vasaru, kur viņš neaizmirsīs.
3: Vairāk ģimenes RIFS LV.
5: Knīpām un knauķiem 55!
6: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
7: Mums patīk svētku svinēt!
5: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
6: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki!
8: Biļetes biļešu paradīzē!
9: Mani sauc Andris Bullis, un lai tev brīnišķīgs pavasaris, tu klausies Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH

galā visu, bet pārāk daudz lietas ir darāms. Lietas, ko daru, vēl nezinot, vai es galā tikšu, meklēju atbildes, kuras miglā ir glabāts. Kad esmu tumsā, tad es jūtos visai karaliski, jo blakus nav vēna, kuras grib mani panākt. Man vajag pazust miglā, lai es saglabātu saprātu, tāpēc pazūdu naktī, kad

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: precīza laika paziņojums kopā ar Dobeles dzirdnavnieku.
1: Ar mīlestību jūsu virtuvēs jau 50 gadus.
2: Pareizs laiks 19 un 16 minūtes.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
4: Knīpām un knauķiem 55!
5: Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
4: Vef kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē!
9: Metālu žitolmetā, nauda tavā cūciņā, metālu žitolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālu žis uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālu žitolmetā.
11: Miers mājās nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigti arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite.lv.
12: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam. 10% atlaide visām Stīl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stīl. Kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
13: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
14: Radio SVH LV.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Heisburger restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērci, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
2: Sākumā man bija saprātīgs izskaidrojums. Sēdošs darbs, pārāk daudz kafijas, vakaros alus, bet tagad, pat pēc tikko apmeklētas tualetes, es saskaros ar nekontrolētām urīna noplūdēm. Ja arī tevi tas satrauc, esi drosmīgs. Apmeklē ārstu un izzini iemeslus, tikmēr nekādā gadījumā nepārtrauc savas ikdienas aktivitātes, bet saglabā kontroli ar Tenamen uroloģiskajiem ielikņiem. Tie ir ērti un droši, jautā aptiekā vai pērc internetā. Plašāka informācija Tena.lv.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
4: Sagatavo koferus, jo Ostmala sūta tevi piedzīvojumā! Līdz 11. maijam iepērcies kādā no tirdzniecības centra Ostmala veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā vai Ostmala dāvanu kārtu 50 eiro apmērā. Reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
5: Loterijas atļaujas numurs 8976.
6: Medību laukas šovasar dodas ceļā! Rolanda Če un Medību lauka koncertūra 18. jūlijā Branku brančotavā, 25.

0: pagalmā. Pievienojies biļetes bez rindas LV, informatīvi atbalsta Radio SVH.
1: Radio SVH LV savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Stihl jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. No akumulātora zāģiem līdz pļāvējiem. Viss rosīgam pavasarim. Līdz 11. maijam 10% atlaide visām Stihl precēm. Turklāt atlaides summējas. Stihl, kad izaicinājumi pārtop uzvarās. Iepēcies ginalas.lv.
2: Honda motociklu garantija līdz 6 gadiem. Brauc vairāk, raizējies mazāk. Izbaudi braukšanu ar pārliecību.
3: Labs laiks nav garantēts. Izvēles brīvība gan. Pārliecinies par Bites internetu ar 90 dienu naudas atgriešanas garantiju. Bite. Piedāvājums fiziskām personām noslēdzot jaunu interneta līgumu. Izbeidzot līgumu garantijas laikā tiek izbeigt arī saistītie ierīču līgumi. Vairāk par svarīgo Bite LV.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH LV. Labākās dziesmas.
6: Labākās dziesmas.
5: Latviešu valodā.
7: Latviešu valodā. Latviešu valodā.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam versijam?
1: Nu, es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem. Vienkārši nebaidīties. Yeah.

0: dzīvot.
1: Radio SVHLV. Savējies sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: festivāls Vizionete Optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
1: Ko viņi darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
3: Geto Games 18. sezonas atklāšana. Geto basketa zvaigžņu spēle, aizraujošas sarunas un daudz kas cits. Radio SVH TV tiešraidē 13. maijā no 16.30 līdz 9.00 vakarā. Pieslēdzies un izbaudi visā Latvijā!
4: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Heisburger!
5: Vai tavs bērns aizraujas ar mūziku?
6: Šovasar Rīgā ģimenes centrā Rifs notiek īpaša mūzikas nometne. Katru dienu dziedāšana, ritma izjūta, kustības un muzicēšanas prieks. Bērni mācās sadarboties, attīst radošumu un pārliecību, ja pazīst dažādus mūzikas instrumentus. Nometne notiek jūlijā. Ģimenes centrā Rifs. Piesaki bērnu jau tagad. Ģimenes Rifs LV. Radoša vasara
5: ar mūzikas skaņām.
6: Uzzini vairāk ģimenes Rifs LV.
7: Pilnīga kontrole sākas tur, kur beidzas kompromisi. Precizitāte līkumos, stabilitāte lielā ātrumā, bremzēšana brīdī, kad nozīme ir katram centimetram. Continental riepas ir vācu inženierijas paraugs, kas pārvērš tehnoloģisko izcilību pārliecībā uz ceļa. Continental – pārliecība, kas ved uz priekšu.
8: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidadi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
9: Radio SVH LV.
7: Labākās dziesmas Latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis.

smalkas naktis, mīļas notis.

0: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un, ja uzrādīsi, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs to pielīdzināsim. Piedāvājums attiecas uz tāda paša kredītu veida piedāvājumiem ar fiksētu procentu likmi no citas bankas Latvijā. Uzzini vairāk Luminor LV.
1: Es esmu invasivus. Stāsts par tiem, kas atnāca, atpeldēja un atlidoja. 15. augustā Jūrmalā, Slokas papīra fabrikā, 20 gadu jubileju svin mūzikas un zinātnes projekts Dabas koncertzāle. Ģenerāla partneris Cleaner grupa atbalsta La Flora un Radio SVH. Biļetes biļeši paradīzē. Sajūtu straumi.
2: Invazīvus.
3: Sagatavo koferus, jo Tobago sūta tevi piedzīvojumā.
4: Līdz 11. maijam iepērsies kādā no tirdzniecības centra Tobago veikaliem vismaz 10 eiro vērtībā un laimē ceļojumu 1000 eiro vērtībā. Vai Tobago dāvanu kartu 50 eiro apmērā, reģistrē čeku un iepazīsties ar loterijas noteikumiem loterijtev.lv. Veikala rimī čeki izlozē nepiedalās.
5: Loterijas atļaujas numurs 89 78.
6: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
7: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
8: Spilgtākie vārdi, skaļākie bīti un jaudīgākā atmosfēra šovasar. Tas ir hip-hop festivāls Straume. 3. un 4. jūlijā Līgatnē, radošajā kvartālā Seid, Ansis, Denis, Gustavo Nozols, spēcprojekti Vētra Krū, Rolands Če, Ocu Goča un vēl daudzi citi. Latvijas hip-hopa nozīmīgākie svētki – festivāls Straume. Ieplānojot tagad biļetes straumefest.lv. Informē Apollo LV.
9: Saprotami un nepārāk.

Pašas labākās, pašu radītās dziesmas, labākās dziesmas latviešu valodā.

0: mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Vai tu zini, kas ir pikniks? Nē? Nu tad klausies. Sētas iemītnieki bija sapulcējušies pie vārtiņiem un nepacietībā mīņājās. Viņi bija nolēmuši upes krastā sarīkot pikniku, taču zirgs Maurīcijs vēl joprojām kavējās. Es jums gatavoju pārsteigumu! No staļa atskanēja sauciens. Tomēr man vēl vajag mazliet laika, lai to pabeigtu. Ierējās Reksis. Tad tev nāksies mums pievienoties pa ceļam. Iesim! Dzīvnieki devās ceļā. Pirmais soļoja gailis ar savu vistu saimi. Viņas nesa segu. Viņam nopakaļ gāze lēdamā stipināja pīle un zos ar lielu saules sargu. Viņam sekoja kaza, govs un kaķis, nesdami pārtiku. Bet pēdējais skrēja Reksis, ripinādams sev pa priekšu bumbu. Savā iecienītajā vietā, upes krastā, draugi nonāca vienlaicīgi ar bebru ģimeni, kas mājoja turpat netālu mežā. Ei, šī ir mūsu vieta, iesaucās Gailis. Mēs tev agrāk esam bijuši. Kas par to, iebilda bebru tēvs. Mēs vienmēr rīkojam piknikus tikai šajā vietā. Mēs dzīvojam tepat netālu, tātad pludmali ir mūsu. Ejiet labāk atpakaļ uz savu sētu. Ejiet prom. Pīkstošās balstiņās ģimenes galvam piebalsoja mazie bebrēni. Kaut kāds prasts meža zvērs jau nu nenoteiks, ko mums darīt, sadusmojās Zos Gāga. Mēs atnācām šurpus pikniku un to arī šeit rīkosim. Gā, gā, gā, vistas, lūdzu noklājot segu. Viņi izrīkoja. Paklausīgās vistas metās atritināt segu. Tikai neiedomājieties klāt savu segu zem šī koka, bebru māte protestēja. Mani bērniņi no tā lec ūdenī. Vata nelaime! Viņu var liekt arī no citas vietas! Vienako! Iedziedājās Gailis. Es gan rādīšu, kekaregu, tu krāšņo spalvu pušķi! Bebru tēvs sadusmojās nepajokam. Spalvu pušķis! Aug spalvu pušķis! Iepriecās Gailis. Paskatik, cik viņš asprātīgs! Un gan es tev sadošu! Un Gailis sabozis spalvas, paliecās uz bebra pusi, lai ar savu knābi viņu pārmācītu. Bebra kungs tūdaļ lika lietā savu spēcīgo asti. Saturies! Noskanēja pār visai pludmalei, un Gailis iekūliņoja niedrbiezoknī. Vists tūlīt metās Gailim palīgā, viņas visas uzklupa bebra kundzei. Rimstieties! Mēģināja iejaukties Reksis, nevajag kauties, te visapkārt ir arī daudz citu vietu, kur var rīkot pikniku.
3: Kā, kā, kā!
2: Vists tikai klādzināja,
3: lai bebri meklē sev citu vietu, bā, bā, bā.
2: Šķit, ka nekas vairs nespēs novērst skandālu. Bet tad pludmalē ierikšoja pats gudrāk.

0: Piekrita vistas, tikai mums nav volejbola tīkla.
1: Tas jau ir tas pārsteigums, kur es gatavoju piknikam, atzinās Maurīcijs, un nometa no muguras zemē rūpīgi nopīt tīklu. Atlikt to tikai pakarināt starp diviem kokiem, kas aug pludmales abās pusēs, un sporta laukums bija gatavs. Bet ko par to domā bebru komanda? Vaicāja zirgs.
0: Mēs esam ar mieru spēlēt,
1: piekrita bebru tēvs.
0: Tā komanda, kura uzvarēs, paliks pludmalē.
1: Un neparastā spēle sākās. Tās laikā pamazām pat aizmirsās sacensības iemesls. Gan bebri, gan vistas spēlē lieliski, veikli atsita bumbu pāri tīklam. Kad zirga Maurīcijas viedziens vēstīja par spēles beigām, neviens pat nepajautāja, kāds ir rezultāts. Abu komandu nogurušie spēlētāji draudzīgi apsēdās zālē un dalījās maltītē.
2: Vai pikniks izdevās?
1: Nākamajā dienā Reksim jautāja kaimiņu suns Azors.
2: Kā vēl nekad?
1: Ierējās Reksis.
2: Mēs ieguvām jaunus draugus. Tu nespēj iedomāties, cik varena ir volejbola spēle starp vistu un bebru komandām.
1: Ja gribi uzzināt vēl kaut ko par savu draugu suņa Rekša neparastajiem piedzīvojumiem, tad klausies vakar pasaciņu arī rītvakar. Bet tagad gan čuči ar labnakti.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien!
5: Parasti skaisti, lai būtu normāli.
6: Divas branšas jau vienā komandā.
7: Cidra zīles acis pilti bondi mati. Nākt vai nenākt pie manis domā pati.

Mama Gas. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

vislabākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Svecha, Tupēha, Mēsvecha, Radio Svecha, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Kas ne par ko citu nevarēja padomāt, kā tikai par viņu. Un tad man ļoti gribējās teikt šos vārdus –

pēc koncerta es viņu sameklēju. Paņēmu aiz rokas

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.
2: Bet vispār nevar saprast, kas te notiek.

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHL.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Rádio SV HLV. HLV. Jaunums.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Äiti, ket pateiks, un pēdējo vārdu, vārt, jop, jop. Ej, nav nekāds progress, ja neizbaud process. Tas vēl skatu virs debesīm. Bikīna aizmūs augstā. Es teicu, bēd.

saprotami un nepārprotami. Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Rádio SVHLV.

Tipiskas naktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Yeah.

Freiheit.

0: podcast.
1: Pašu radītās dziesmas.